0: Pampachaniwa pustaroja por epje. Yucatja, consultorio ucarua mantapje. Equisepjiwa, Miguel Sata Colleri Tatampi. Jupasti, indígena ukama, ajaluni, guanito kiwa.
1: Lucía, amparama unjata. Ukampirusa mamamaja kuspini uka inalmama lapinakampi abhatamja.
2: Toketaniwa saskayatua. Ukalapina kampi abhatatata.
1: Haniwa, kamisara kisti. Humaj abhata ukaja medicina tradicional sataya. Ukamaraki humani yatita mampi. Nayan yatjata tampija. Kusapuniwa irnaktanja.
2: Ukat humaj ual jamaranakajaya. Yatinta waestaja.
1: Mamajasti takpacha hakawipanja. Yatikawaiwa hupaj kuliri mamawa. Kayacharasani markana. Kaukanteja kuliri hakinakaja uthapki ukata. Mamajaja awichajata yatikawayataina. Ma arumaja samkanu awichajaja situ. Takikunti yatichawaiksma. Chohnyanakata, koyunakata, hawiranakata ukanakha koyiritai kamah sarantara kismawa sasau uku alurawaita.
3: Koyiritat awistirisma. Hilajaja hukampi suma yatintaimuni aymara aru. Mamahana yanaptapampi. Ukat mamaja hane oyakit.
2: Ukat kuna waliraki, doctor Kuliritakisti.
1: Wakisiwa kunatej mamajampeja, paniniwa ukampi cursus medicina ukat yatintapta.
3: Ukat ti kun jamasa uklurta?
1: Uthiwa yatikanya utanaka. Ukanja yatikapjiwa kunas yatitjama, tradicional uka. Aka urajpachana markana kata. Ukamarus ukaru kulirinakaja sarapji. Ukamaraki kitinakati yatikany utanakana yatinta wayapta. Ukanakaj ukampirus wali hayawa amtanaka hikhatanyaja uthaski. Autoridades upanakaj parajtanya pawa. Farmacinakaj amuyapjanyapa. Ukamaraki pueblos indígenas markanakaj hani paachasipjanyapa. Kumara hakanyaj ma derecho ukamawa.
0: Ana ukamaraki Lucía upanakaja amokiwa kayinjama sarnakapji. Luciaja, mamá parúa, arjaye, asjart asisjama.
3: Uka kuliritataja, kusa kiwa, hani umayamsa, amut asjati, usutani uka.
2: Kisa, nayata kisa, wali askira kiwa, uka maapjas patak pacha kulirina kaja. Kumara hakañaja, ma derecho uka mawa, sara kisa.
3: Mamita, Juanum pich ahuankamaja, yanapt asma. Wal harakis maitam es aymara aru yatichtitasas. Kamisasa uka kuliritataja, mama paru wali yaki, uka maraki awichaparusa. Nanakaja, kumarua wali yakapsma. Hichaja, hayiwa, munta akaderochos a la salud utkata.
0: Anaja, celularapa apsusi. Yukatja, juanarua hausi.
4: Mamita, kamisaki.
2: Kolanya utata mistun haptua. Hisa, kutitaniwa. Kunsa aymara ruta, hisktaniwa.